bia sa yakoda ye nkete sui nanka obone fo no e pe ya se ye nanka obone fo no o pe ye nkra na wa se ye nanso esan se wabasa kese ye no o de to ye so nti ano pe wa ya do ye obone fo no esusu fo aye hu nyina wa ma na mem e de ti ano pe se wa dom ye se ya ye kan nyina ene se ye dawase kan tin ka ene wa wurade o si ade yo ene o una o kan obi a enti min kan bi na de o kan so eno a ene ba mu ano pe ye o ka fa ye ho no e ba mu e sai se e ka oboni fo no nko a anka ye ni mu enwu ase e ka ono nko a Anka sabri Anka yenka hobi Eka obone fo no nkoa Anka ya sori adope na anka yensa eguyenti ya Yesu ebobena Anso esai wasafo urade a Ebia oya ya mbai bofo na oboye ho ban abere bia enti Anope so waboye ho ban Anajo fano osuma wabofo no Emma wo betwa ye ho sraban hia ye Eniti obamba wo de to ye so na awie kunimdie amaye ena no pe no Ye kasa hallelujah Aseda ayeye eden tontom enka wo den kronkron ene anope so Esai se wo ye bia maye mpa Anope en kunimdie franka Wapeja ama umenti Kristo ya kaya no tumwa Enye ye Esai se Eya dumbi Eya nkai ya surunkubi Ena wakai wama Ye nomdi bonyefua Eti se ye Anke impu jensani ya mfata se Yebe jina wenimu Sima bakumpu Anopeyi wakai yensi

Wasemo ye me de. Euradie. Wasem ye me de. Enkatiweni. Wasemo ye me de.

kira ye mame mo e ma nyina ano pe iso ya transi ye ba beto aso bi e sai se sa bo so mi we aye ma nyina bo so mi sa bo so mi we e jina homa good mothers e ma ten nyina e ma ten nyina

oba tan ono so yire ne ho se obe ye adwuma na ode abo afie oba tan onhwe e makom enne ne ba ene ti sai kom e be de ne ba de ode akoda no be den ode ne be hye na chi na wo pie akwa akopae adwuma ye yes ano pe ya dia chi ode e ko kete ana ko he Oba tan ne ba hye na chi ode ye adwuma